Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang pamirsa sahabat budaya yang pun dikemawon. Pingah raos yang mana kulo dini saged sowan malih wonten ing pro sekawan era di Makassar. Sowan dateng panjenengan sedaya pamirsa sahabat budaya yang pun dikemawon. Ing dinten menika dinten Sabtu Legi tanggal 18 Juli 2016. Dene tanggal jawini pun tanggal kali Sapar 1900 lan tanggal hijrahi pun tanggal kali Syafar 1908. Wukunipun pamirsa sahabat budaya ing Sabtu Legi menika wukunipun julung pujut nggih. Lan kawitan sasarengan ing dinten menika kula Mbak Titi Kusuma Wardani ngaturaken sugeng rahayu pambagyo dhateng panjenengan sedaya pamirsa ingipun dikemawon. Mugi-mugi panjenengan kaparingan kesehatan, kalancaran anggenipun makarya menapa kemawon inggih. Lan ingkang kula suwun saged ugi gabung lan midhangetaken lan ugi monitor acara sahabat budaya Jawi ingkang sak mangke sowan dhateng panjenengan inggih dipun siaraken saking RRI Proskawan. Pamirsa sahabat budaya kados padatan sasarengan kula Mbak Titi Kusuma Wardani kalian panjenengan mangke ngantos jam kali inggih. Pramila menawi panjenengan mangke badhe gabung monggo kula aturi gabung wonten ing 08 00 00 09 00 nggih. Saget ugi panjenengan mangke SMS nggih. Menawi wonten SMS pun ingkang mlebet mangke Mbak Titi waosaken nggih. Saking pundi lan kagem sinten nggih panjenengan saged mundhut tembang tembang Jawi menapa kemawon nggih kagem kanca-kanca panjenengan sederek-sederek panjenengan sahabat utawi juga pribadi piyambak nggih lan lugi saking keluarga nggih. Pamirsa sahabat budaya kawitan sasarengan monggo kula badhe ngaturaken kalih tembang kagem panjenengan sedaya. Mugi-mugi tembang menika saged ndamel semangat panjenengan lan mangke saged sasarengan wonten ing perusahaan RRI Makassar inggih FM 102,5 gangsal.

0: Ijiwe menso sahabat budaya. Mugi-mugi nambah semangat panjenengan ye. Siang meniko kita sesarengan lan ing dinten Sabtu Legi meniko mangke ing babagan kabudayan kula badhe ngaturaken ngengingi menapa ye. Tatanan para nata tanah Jawi nggih mbok pilih saged nambahi wawasan kita sedaya. Nggih, pamirsa sahabat budaya, mbok pilih menawi boten klentu nggih. Sak mangke menika kanca-kanca Jawi ingkang wonten perantauan, nggih ingkang wonten Makassar, wonten pundi kemawon. Tentunipun kangen kalian wayang kulit. Iji, soalipun jarang banget nggih sing menapa nanggap wayang kulit nggih panci biayanipun awis nggih. Nanging sinasa kados pundi menika wayang menika nggih kedah dipun uri-uri. Wayang kulit, wayang uwong nggih. Menapa malih nggih wayang geber wonten malih nggih. Wayang golek, nah menika kedah ugi kita sakit nguri-uri ngemut-emut sinaosa nggih panjenengan boten midhangetaken utawi nonton langsung nggih sakit mirsani wonten ing YouTube nggih kangge ngemut-emut kemawon supados kita menika boten kesupen kabudayan kita dumateng wayang nggih amargi wayang menika mawi kita manah-manah utawi kita menapa kagumi nggih. Menika ugi dipun kagumi wonten ing dunia lho pamirsa. Amargi wayang menika anggadahi filosofi ajaran leluhur nggih, adiluhung. Nah, kanthi menapa nggih kanthi karya sastra. Sastra pewayangan inggih saking para sastra-sastra budaya sanesipun inggih. Lajeng wonten telepon mlebet menen mboten kula tampi mangke lewat.
1: Sesuatu yang dahulunya dianggap memalukan, ya sesuatu yang
0: halo. Sugeng siang.
2: Sugeng siang Mbak Titi.
0: Inji, saking pundi?
2: Saking Bawa Karae.
0: Oh, Pak Subur inji. Alhamdulillah inji. Sehat Pak Subur?
2: Alhamdulillah.
0: Inji, sama ke wonten dalem?
2: Inji.
0: Oh inji, monggo. Sampun dangu menika mboten jedul. Monggo badhe kangenan kalian sinten tembangipun menapa? Monggo Pak Subur.
2: Iya, tembang Titi Kempot.
0: Nggih, judulipun menapa?
2: Sembarang Mas.
0: Oh, sembarang. Nggih. Nggih, kagem sinten Pak Subur monggo.
2: Tembang Iman.
0: Nggih.
2: Matahe.
0: Nggih.
2: Sinten Nur Muhammad wonten Sungai Minasa.
0: Nggih.
2: Selamat kekalihipun.
0: Kekalihipun nggih.
2: Terus dere jawi kang wonten Sulawesi.
0: Oh ngaten nggih. Nggih.
2: Terus suwun Mbak Titi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Pak Subur. Sampun gabung. Ya, menika Pak Subur miwiti sampun sesarengan gabung wonten ing 08.1. Nggih, sekawan 00.09.00. Pamirsa nggih, badhe mundhut tembang Titi Kempot menapa kemawon ngentikanipun dipun pilihaken. Nggih, mangke kula pilihaken nggih sak sampunipun kula ngaturaken babagan menika sekedhik. Nggih. Kula lajengaken nggih pamirsa sahabat budaya. Menawi karya sastra pewayangan menika syarat kalian makna nggih utawi werdi nggih tingkatan tinggi ing dalam bahasa utawi basa nggih dados menika wayang menika nggih sajatosipun nggih ngemu menapa nggih pitedah-pitedah kangge kegandengan kalian gesang kita sedoyo nggih pramila nggih leres menawi ingkang remen sangat kalian wayang kulit Inji sinaosa sak wengi suntuk nggih pasti mboten nilaraken menika panggenanipun lenggah. Inji pamian sesat budaya nggih kula mangke menika badhe ngaturaken ugi kegandengan kalian wayang nggih menika saben figuripun utawi saben wayang menika menika anggadai watak mas piyambak-piyambak nggih. Dados ing siang menika kula badhe ngaturaken watak wantunipun wayang nggih menika Anoman menika ingkang dados kaca benggalanipun manungsa nggih. Dados Anoman menika ugi sesilih senggono nggih senajan wujudipun wanara pamirsa sahabat budaya nggih utawi ketek nggih nanging pakartinipun luhur resik sembodo lan setya nggih dumateng ratu gustinipun utawi pimpinanipun. Nah tumandang gawinipun tanpa pamrih nggih kanthi tekad ingkang suci tansah mbelo nggih bebener berasto tindak angkara murka menika kangge watak wantunipun Anoman nggih. Kejawi menika pamian sesambat budaya menika gantos jaman menika Anoman menika tasih dipun paringi panjang yusmo trimo mendito nggih ulah jatining ngelmu nggih kasampurnaning pati paring wursi tuwara marang para generasi candake maksudipun generasi penerusipun nggih. Pramila nggih lajeng Anoman menika madeg begawan ing pertapan Kendali Sodo kanthi jejuluk Sang Begawan Anoman ing Sang Begawan Mayangkara nggih. Pasti panjenengan sedaya ingkang remen wayang kulit mangertosi menika pamirsa nggih. Dados menika Anoman menika ugi kalebet salah sawijinipun kadang bayu nggih. Amargi menika bayu menika Werkudara nggih. Menika tasih kadangipun nggih. Pramila menika Anoman menika tansah sesarengan kalian para Pandhawa amargi menapa nggih budidaya supados ingkang leres menika dipun perangi. Iye pamit sahabat budaya menika sekedhi ngingi watak wayang nggih Anoman. Amargi menika Anoman menika wonten lho kanca kula menika saking remenipun kalian wayang Anoman menika dipun pasang wayang kulitipun Anoman wageng sanget wonten griyanipun. Nah menika mbok bilih kanca kula menika remen dumateng reresik suci ning batin suci ning ati kebecikan. Nggih, mbok bilih mekaten nggih pamirsa.

Ji, pamirsa Sabab Budaya, ijih sak mangke wedalipun tasih kathah yang ngajeng nggih amargi nembe jam setengah setunggal langkung nggih. Tasih dangu sesarengan kula Mbak Titi Kusumal Farden di kalian panjenengan sedaya. Nggih, pamirsa, kula menika badhe maosaken nggih wonten SMS mlebet menika saking Ibu Wahyuni Bone. Bone-bone mbok pilih nggih. Ibu Wahyuni Bone-bone nggih. Mundut nyuwun lagu Stasiun Balapan. Oh nggih. Kalau Sabtu kepengker menika Ibu Wahyuni ugi kalian Pak Isna ini mundut tembang menapa nggih Lintang Asmara nggih. Dereng kula puterakan amargi langsung pas jam kali. Inji, sak mangke badhe kula puteraken inji pamundut panjenengan Ibu Wahyuni inji menika Lintang Asmara kalian Stasiun Balapan mangke inji. Inji, pamirsa Sabab Budaya kados Bu Wahyuni saking bune-bune panjenengan saged SMS inji wonten 08111900 nggih mangke kula wausaken SMS panjenengan mundut tembang menapa lan ugi kagem sinten nggih. Sinambi kula badhe madosaken tembang Lintang Asmara nggih, kula badhe ngaturaken babakan kabudayan Jawi pamirsa Sabab Budaya. Nggih, menika kula badhe ngaturaken babakan ingkang jumeneng nata wonten ing tanah Jawi. Nggih, menika wonten ing Kraton Ngayogyakarta. Hadiningrat lajeng ugi kagem menapa saking Majapahit, Prabu Brawijaya Majapahit, Prabu Jayabaya ing Mamenang, Keraton Pajang, Raden Patahing Demak Bintoro, lajeng Keraton Surakarta Hadiningrat. Pamirsa Sabab Budaya, menawi kita bahas doya menika mbok pilih mboten saged tuntas nggih. Jam kali pramila mangke dipun sambung malih kemawon ing Sabtu-sabtu ngajengipun. Nggih. Dados menika nuwun nggih para pamirsa Sahabat Budaya, nggih, terus kawan dari Makassar ing pundi kemawon nggih. Saderengipun kula lajengaken ingkang jumenteng nata menika ing Kraton Surakarta rumiyin nggih. Keparenga kula aturaken nggih wujudipun Kraton Surakarta Hadiningrat menika dereng kabesmi menika tasih iyasanipun Raden Ngabeyasa Dipura nggih pujangga agung ing Surakarta nggih Hadiningrat. Mbok menawi kenging kangge pengingetenget putra wayah ingkang dereng nate lumebet ing Kraton Surakarta sarta ugi kangge kegambaran bilih Kraton Surakarta menika tansih wonten ingkang menapa nggih bektan saking Kraton Kartosuro nggih menika pamirsa Sabab Budaya. Ngingi Kraton Surakarta Hadiningrat menika kula petik saking yayasanipun Raden Tumenggung Sucipto Harjonegoro. Nggih menika pujangga agung ugi nggih ingkang sak mangke. Kraton Surakarta menika puseripun praja dalem lho pamirsa Sabab Budaya ing negari Surakarta Hadiningrat. Pindahan saking negari Mataram ingkang hapuser nggih ing Kartosuro inggih menika nalika taun 1670. Ing serat pindahan
kadaton dipun pengeti arupi Sekar Mocopat nggih. Raraosipun ing Sekar Dandang Kulo nggih. Nah, uninipun meniko wanak di menapa ye ditembang keki kaya ayam Mbak Titi mboten saged yo dandang kulo kira menapa ye aja turu suwe-suwe nggih nanging menika sanes pamirsa menika unggalipun sigra jengkar saking Kartowangi ngalih adaton ing dusun Solo kebut sak wadya balane busekan sak projo gung pinengetan hangkatin nguni hanuju hari Buddha enjing wancinipun hanuju tanggal 17 Suro kumbule projo kaprasi ning noto Kang Sangkolo menika menawi dipun maknanipun waduh Mbak Titi ugi kedah menapa nggih sinau rumiyin soalnya iki basa apa basa kawi menika mbok pilih nggih pamirsa sahabat budaya nggih kapinujen ing dinten Rebu Paing tanggal 17 Suro nggih taunipun 1617 utawi tanggal 17 Februari 1752 gangsal Masehi lungi menika dipun tingali saking lampahing sejarah tanah Jawi mila sampun terang inggih bilih Keraton Surakarta punika lajengipun negari Kartosuro dene Kartosuro menika lajengipun negari Mataram. Nah, mekaten pamirsa, menika urut-urutanipun sejarahipun. Kula sakmangke badhe madosi rumiyin lintang asmara kagem Ibu Wayuni ingkang mundhut saking buni-buni. Nanging kula aturi rumiyin menika midhangetaken nggih. Pak Subur nggih menika tembangipun kalau sampun kula peturaken terminal nggih Tanjung Mas menika Tanjung Mas menika pelabuhan Semarang lho

0: Nusantara Siang Pro 4 RRI Makassar.
1: Iji pamit sahabat budaya tasih sesarangan kulo lan Mbak Titi Kusuma Wardani ye wonten ing acara Sahabat Tak Budaya Jawi. Siang menika tanggal 18 Juli ye. Kalehewu 26. Inji, kula badhe lajengaken pamirsa inji. Kayaknya menapa Mbak Titi Kusuma Wardani kok ngaturaken babakan ingkang jumeneng nata ing Mataram, Kartosuro lan ugi Surakarta diningrat inji. Nah menika namung kangge nambahi wawasan kemawon pamirsa Mbok Bilih panjenengan menika dereng wonten ingkang menapa nggih mangertosi ngengingi noto-noto ingkang jumeneng wonten ing tanah Jawi. Pramila menika namung kangge nambahi wawasan kemawon nggih. Mugi-mugi kemawon wonten manfaatipun. Nggih, kula wiwiti pamirsa sahabat budaya. Inggih menika noto Kanjeng Panambahan Senopati menika asma timuripun menika Raden Bagus Danar utawi Raden Bagus Serubut. Ugi wonten malih nami sanes inggih menika Raden Bagus Danan Joyo. Menika inggih dados Kanjeng Panambahan Senopati menika asma timuripun wonten 3. Jumeneng natanipun menika nalika taun 1186 dumugi 1606 Masehi nggih. Jumeneng nata ing Mataram taun 1180. Surut dalem ing taun wawu nggih 1153 lan sumare wonten ing Kota Gedhe nggih. Sumare niku wonten ing Kota Gedhe Yogyakarta nggih. Ingkang kaping kalih pamirsa sahabat budaya inggih menika Kanjeng Susuhunan Hadi Hanyokrowati. Asma timuripun Raden Mas Jolang. Lajeng Kanjeng Susunan Hadi Hanyokrowati menika jumeneng nata nalika taun 1606 dumugi 1617 Masehi nggih. Jumeneng nata ing Mataram taun wawu 1153 lajeng surutipun dalem ing taun Jimawal 1170 lan sedanipun wonten ing Krapyak nggih. Sumare wonten ing Kota Gedhe ugi. Lajeng ing kaping 3 pamirsa sahabat budaya inggih menika Kanjeng Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo nggih. Menika ingkang dados pahlawan nasional nggih menika pikanto SK Presiden nomor 106 -70/7. Asma timuripun Sultan Agung menika Raden Mas Rangsang nggih. Jumeneng nata nalika taun 1613 dumugi 1612 Masehi. Jumeneng nata ing Mataram taun Jimawal 1170 nggih. Surut dalem ing taun Jimakir 1178. Sumare wonten ing Imogiri. Dados menika Kanjeng Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo menika sumare wonten ing pemakaman Imogiri nggih. Tasih wonten ing Jogja. Ingkang kaping sekawan pamirsa sahabat budaya Kanjeng Susuhunan Prabu Raden Mas Jibus utawi Raden Mas Rangkah nggih. Kanjeng Susunan Prabu Hamangkurat Agung. Nah, menika jumeneng nata nalika taun 1600 gangsal dumugi 1677 Masehi. Lajeng menika Kanjeng Susunan Prabu Hamangkurat Agung menika jumeneng nata ing Mataram taun jumakir 1178 nggih lan surut dalem ing taun B 1600 nggih lan sumare wonten ing Tegal Arum. Menika pamirsa kang kaping gangsal inggih menika nata ingkang kaping gangsal ingkang sinuwun Kanjeng Susuhunan Pakubuwana ingkang kaping pisan inggih menika Pakubuwana Puger nggih putra Mangkurat Agung. Menika asma timuripun Raden Mas Drajat. Jumeneng nata nalika taun 1700 lan dumugi 1719 Masehi. Jumeneng nata menika ing Semarang taun Jimawal 1629 nggih lan kedaton ing Kartosuro. Kanjeng Sunan Pakubuwana ingkang kaping pisan menika surut dalem ing taun Ehe 1622 lan sumare wonten ing Imogiri. Nah, pamirsa sahabat budaya, kula ngaturaken nata-nata ing tanah Jawi ngantos ing nata kaping gangsal nggih menika ingkang sinuwun Kanjeng Susunan Pakubuwana ingkang kaping pisan. Saklajengipun pamirsa sahabat budaya, menika tasih kathah nggih nata-nata ingkang wonten tanah Jawi mangke badhe kula terakan menawi wonten dalipun malih dinten menika utawi ing ngajeng nggih ing ngajeng wonten ing telepon menika pamirsa nggih lan ugi mbok bilih wonten ing Sabtu ngajeng nanging menawi tasih wonten wedal mangke inggih badhe kula aturaken kalih nata malih menawi saged monggo.

Kata siwan wat telepon ingkang mlebet nggih. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Oh, putus nggih. Nggih pamean sasambat budaya. Kula nyuwun izin badhe nyenggol rumiyin nggih. Nyenggol para Pak Miarso sahabat budaya ingkang wonten pundi kemawon. Nggih, kula wiwiti Pak Norman ingkang wonten Bengkulu, sugeng siang Pak Norman, nggih. Lajeng Pak Miarso sahabat budaya ingkang wonten bone-bone Pak Isnaini, Bu Wayuni ingkang wonten Palopo, nggih. Lajeng wonten ing Pole Wali Mamasa nggih Mandar Polman nggih lajeng ingkang wonten Wajo Sengkang ugi kagem pamirsa sahabat budaya ingkang wonten Bunti nggih Pare-pare nggih Pinrang Maros nggih ingkang wonten Bunti Male oh nggih ingkang wonten Samarinda. Lajeng kagem pamirsa sahabat budaya ingkang wonten ing tanah seberang ugi wonten ing saking Malaysia. Namung menika kula ben SMS nggih. Nanging wonten HP kula dados kula mboten saged. Nggih. Monggo Mas sinten nggih kula ben menika kagem saking Malaysia. Menika wonten WA-nipun badhe nyuwun tembang nggih nanging wonten HP kula lan rikala menika kula sampun wonten jawi studio dados mboten saged menapa nanggapi nggih pamirsa sahabat budaya monggo kagem pamirsa sahabat budaya ingkang Makassar ugi nggih sedaya ingkang sakmangke monitor sesarengan wonten ing poros kawan era di Makassar monggo kula aturi midhangetaken nggih.

Iji pamirsa sahabat budaya, sak mangke wedalipun jam kali kirang gangsal 11 menit malih. Iji nangi menawi panjenengan badhe SMS tasih saged nggih, kula saged waosaken ing sak mangke. Nggih, nanging kula tingali kok kadosipun dereng wonten nggih. Iji pamirsa sahabat budaya sampun kesupen iji kula aturi pepingit malih. Menawi saben dinten Sabtu siang wiwit jam 12 ngantos jam 2 inji acara sahabat tak budaya sowan dateng panjenengan sedoyo. Inji pramila monggo kula aturi nresnani acara menika. Lajeng bebilih mangke ing Sabtu ngajeng menika kula badhe ngaturaken babagan kabudayan Jawi antawisipun nggih menika ngingi tunggak jarak meraja, tunggak jati mati. Nah, menika menapa sedatosipun nggih, insyaallah mangke Sabtu ngajeng badhe kula aturaken dhateng panjenengan sedaya. Inggih pamirsa sahabat budaya, amargi ing acara adi cara menika, inggih menika sahabat tak budaya Jawi menika kejawi ngaturaken tembang-tembang Jawi lan ugi nyuwun dhateng panjenengan gabung wonten ing acara menika nggih supados saged silaturahmi dhateng kanca-kanca panjenengan inggih sahabat utawi keluarga panjenengan nggih wonten ing mriki wonten ing Perus Kawanara di Makassar ugi acara menika iya saged ngaturaken babagan kabudayan Jawi ing pundi panci kabudayan Jawi menika kedah kita uri-uri inggih kabudayan Jawi menika amargi adiluhung saged kita jagi lestareaken lan ugi saged kita kerembakaken amargi kathah filosofi ingkang wonten ing kabudayan Jawi. Pramila pamirsa sahabat budaya, monggo kita tresnani acara menika lan saged panjenengan saged gabung ing acara menika saben dinten Sabtu siang ngantos jam 2. Inggih, Mbak Titi Kusumawardani kepeksa sak mangke badhe nyuwun pamit nanging saderengipun kula nyuwun pamit kula badhe ngaturaken sekedhik inggih kagem panjenengan ingkang wetonipun sak mangke weton legi Sabtu legi. Nah legi menika anggadhahi sifat sabar nggih tanggung jawab supel ing sesrawungan nggih remen humor dados menika kadosipun boten remen sisah nggih nanging ugi asring nampi fitnah nggih dados sinaoso remen humor amargi ugi fasih wicaranipun sedaya wau kula wangsulaken dhateng panjenengan ingkang weton legi menapa leres menika nggih panjenengan sabar menapa leres panjenengan menika supel ing sesrawungan lang sak lajengipun monggo kula aturaken wangsul dhateng panjenengan inggih pamirsa sahabat budaya Mbak Titi Kusumawardani kepesok nyuwun pamit saking ngerso panjenengan sedaya menawi wonten atur kula ingkang salah inggih ucap kula ingkang salah nyuwun gunging pangaksami inggih mugi-mugi Sabtu ngajeng kula saged sowan malih dhateng panjenengan kali tembang kula aturaken minangka tutasing acara menika sugeng siang pamirsa sahabat budaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.